Живот баш и не е, Бог зна шта. Ал за сваки случај навек узмем шта ми да. Фртај леба метер неба и пун шешир сна, ал ѓаво гледа да њему буде фино. Па кад-кад

Доноси тих на свит, ди су живот и слобода, ка роба коју ќе неки моќник продат. И ове старе мелодије буде меморије, чисте носталгије и не знам шта ми. Стари с бафама, стара с огромном трајном, сестра ја цили умазан слајон. И све е далеко и тајно, ал дитету све е сјајно. Зна ни онда није све било бајно, ал пари ми се пуно липше. И ове капи кише када шапчу, никад више. Јер све пролази, остаје само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборави никад, насмијана лица неких старих прика. Неких нема више, остале су сјене.

далеко изнад поимања добра и зла, високо горе ка сунцу у небеса, ди се гужвају поруке SMS-а. Из овог времена излазим ван, и зарањан у неки давни заборављени сан, неки болји дан, пун смија и вица, ди су сретни људи,

се за мене отвори као за Исуса. Понекад бива да окусим полюбац моје хибискуса, ти воду увиј.

Груво е доба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам, људи су данас осетљиви на звуке. Јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак, ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак. Осећам

кај нас једно године одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

Боже звани. Господо драга, он је нестао без трага и то целој причи дае чудан тон. Неки се джамбаси клели да су под Сомбора срели једног типа што је био исти он. Можда га одвела карта чак у Праг или Беч, већ дуго